שדועת מרביסם, נישות שום דעתם בנו, נישנו גדושת שיוצדה סון, ני סרינה ופאצ'י. ומה גויאס גנג'סו, אוגניו אישו קוקון קטדיה, יגו גנו פטגנית, שבאו ג'יוט נהו, קבק אל תנגנות שניגן שקוקו, ניה מקדשת שנועת היגודו, וגיבת צהוזמל, קינג צ'רלס. אוגה שוויתה כגה, דוט קונדיניו, ניה מגוישוון, ודבית ג'סו, אוי שבתא ביתד, מושגותיקה פטגניו. Gemagi utkanigantskots hudiritse Alberta ge British Columbia minashmietemt Augia utchutnhau Canada the Bechasu Mark Carney nigba which sweetad did he sharp to be it nigba tandete dashgotagnoten gabiergogmut sti me ndegba utsiwach Nashtoji emudete emamobstignutskiba emamagnutsi Sasquatch kade todagno nocho jeskodoste do deretse North Bay Ontario kad mamoyuts magwenti jetbajum dogiba huyekba hemamats ogmagu hitbajum tsebetme gaptumya bide nishab